おお、アイライクベリーマッチ。おお、オーイエス、スキートスキートベビー。あ、シェイクイットベビー。イエス、フロムザウィンドウズ、トゥーザウォール、ヒルザ